0: ne da ake zargi da hannu a safarar. Alƙalima na nuni da cewa tsakanin shekarar 2018 zuwa 2023 an samu ƙaruwar fataucin miyagun ƙwayoyi a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka, yayin da bayanai ke cewa daga cikin mutanen da aka kama a wannan karo har da waɗanda ke ɗauke da fasfo na ƙasar Spain da kuma na Colombia.
1: Yayin da matsalar ƙyamar baƙi a Afirka ta Kudu ke ci gaba da ɗaukar sabon salo, rahotanni sun nuna cewar baƙi 'yan ƙasashen waje 160 ne suka fice daga ƙasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Ahmad Abba ya haɗa mana wannan rahoton.
2: Waɗannan alƙaluma ne da kamfanin dallancin labarai na AP ya tattara bisa ga bayanai ko mabambantan sanarwa da ƙasashe ko gwamnatoci da suka kwashe 'yan ƙasashensu daga Afirka ta Kudu ke yi. An kwashe makonni wasu 'yan ƙasar masu ƙyamar baƙi na zanga-zanga a duk faɗin ƙasar da ke neman lallai sai 'yan ƙasashen waje sun fice daga ƙasarsu, wanda lokuta da dama takan koma tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla baƙi hudu tare da ɓarnata dukiyoyi. Ko da yake wasu gwamnatocin ƙasashe sun ce adadin ya zarta haka. Mafi yawan waɗanda suka bar ƙasar sun fito ne daga Zimbabwe da Malawi da ke makwabtaka da Afirka ta Kudu. Amma kuma akwai ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Ghana da Kenya da Lesotho da Mozambique da Nigeria da Uganda da aka kwashe su zuwa gida. Ƙasar Afirka ta Kudu ta yi ƙaurin suna wajen nuna ƙyamar baƙi da take zargi suna shigowa ƙasar ba bisa ka'ida ba, suna kuma ƙwace ƙwadago da ya kamata 'yan ƙasar su yi. Ko a shekarar 2008 mutane 62 sun mutu a zanga-zangar nuna wariya ga baƙi, an maimaita makamancin zanga-zangar a shekarar 2015 da kuma 16.
1: A ranar Litinin da ta gabata, ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka ta kakaba wasu ƙarin jerin takunkumai akan gwamnatin Sudan, tana mai zarginta da amfani da makamai masu guba akan dakarun RSF da ke hamayya da ita. Shekaru uku ɓangarorin biyu da ke rikici da juna suka shafe suna gwabza mummunan faɗa, abinda ya sanadar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane tare da cilasta wasu miliyoyi rabuwa da mahallansu. Michael Kudisin ya haɗa mana wannan rahoton.
3: Tun a watan Afrilun shekarar 2023 da yaƙi ya ɓarke tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun RSF ne aka yi ta kawo rahotanni akan batun aikata manyan laifuka da ya zama ruwan dare a tsakanin ɓangarorin da ke kai ruwa rana da juna, inda har Amurka ta kakaba takunkumai akan kwamandojin RSF bisa laifin aikata kisan ƙare dangi a yankin Darfur. A watan da ya gabata, ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta sanar da jerin takunkumai na biyu akan gwamnatin Sudan da ke karkashin mulkin soji, bayan da bincike ya tabbatar da cewa gwamnatin ta yi amfani da makamai masu guba a shekarar 2024, abinda ya saba wa doka. Amurka bata bayar da ƙarin bayani akan inda aka kai waɗannan hare-hare ba, ko kuma lokacin da aka kai su, a yayin da gwamnatin Sudan ta sha musanta wannan zargi na Amurka, tana mai bayyana su a matsayin marasa tushe. Jerin takunkuman baya-bayan nan waɗanda suka fara aiki a wannan Litinin sun sake takaita damar Sudan na samun kuɗaɗe da fitar da kayayyaki zuwa Amurka, kana sun haramta wa jiragen samanta amfani da sararin samaniyar Amurkar.
4: RFI
1: yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya, inda 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen suka datse tare da hana jiragen ruwan Saudiya yin kai da kawo a duk inda suka same su, wannan kuwa a matsayin martani saboda zargin da suke yi wa mahukuntan Riyadh na kai hari a filin sauka da tashi jiragen saman birnin Sana'a cikin makon da ya gabata. To kowane tasiri wannan mataki zai iya yi wa harkar sufurin ruwa na duniya? Ita ce tambayar da muka yi ma Dr. Ibrahim Adamu na Jami'ar Harvard da ke haɗaɗɗiyar Wudallar Larabawa.
5: Wannan mashiga yana da matuƙar muhimmanci, tunda a yanzu shi yake ɗauke da wato kaso 10-12 na mai da ake fita da shi da iskan gas zuwa kasuwan duniya, musamman ma wato zuwa kasashen Europe. Kuma wannan mashiga wato ya zama alternative ko kuma ince musayan hanya, tunda an rufe wannan mashiga na wato Strait of Hormuz, ya zama musayan hanya ne ga wasu kasashe kamar irin su China da South Korea da haɗaɗɗiyar daular Laraba wa Obama da abin da ya shafi wato Kingdom of Saudi Arabia, ganin cewa su suke da matatan man su na yambu, kuma sun zara five kuma suna samun damar wucewa da man su, duk da cewa man da suke wucewa da shi aƙalla bai fi wato ganga miliyan 5 ba kowace rana, sabanin hanyar da suke bi ta da wato Hormuz, wanda suke shigewa da aƙalla wato ganga miliyan 34 zuwa 35. Don haka wannan hanya na da matuƙar muhimmanci, kuma babu shakka idan aka toshe shi wato zai zama babu wani hanya kenan da za a iya isar da mai zuwa kasuwan duniya.

0: Wato Madalla, a farkon makon da ya gabata ne mawaki Soja Boy ya saki wani sabon bidiyo wanda a ciki yayi zargin cewa duk fadin Najeriya babu wata jiha da masu auren jinsi suka tare kamar jihar Kano. Da alama wannan zargi bai yi wa wasu daga cikin al'umar jihar dadi ba, inda wasu matasa karkashin jagorancin Mujahid Muhammad guda daga cikin sanannun masu amfani da kafar TikTok suka yi wa Soja Boy barazanar maka shi a kotu idan har bai janye kalamansa tare da bayar da hakuri ba. Har zuwa cikar wa'adin da suka bashi, Soja Boy bai janye kalamai ko kuma neman afuwar ba, dalilin da ya sanya suka maka shi a gaban babbar kotun magistrate dake jihar Kano. Bayan zaman farko da kotun magistrate ta yi, ta umarci commissioner yan sanda na jihar da ya gudanar da bincike kan zarge-zargen da aka shigar da Soja Boy. Wasikar da kotun ta aikewa commissioner yan sandan mai dauke da kwanan watan 21 ga watan Yuli, ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan korafin da Mujahid din ya shigar tare da daukar matakin da ya dace bisa doka. Ko da yake daga bisani Soja Boy ya fito ya nemi afuwar al'umar Kano a cikin wani faifan bidiyo na daban, duk da yake a ciki ya ce baya neman afuwar Mujahid. Shirin namu ya tattauna da Mujahid Muhammad wanda ke ƙara, inda ya ce lokacin bayar da hakuri ya wuce wa Soja Boy tunda bai yi ba a lokacin wa'adin da aka bashi. To Malam Mujahid, kai mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu haka game da wannan ƙara da ka shigar.
1: A halin da ake ciki a yanzu, magana tana gaban alƙali kuma tana gaban ƴan sanda. Mun je mun shigar da shi ƙara ne sakamakon wannan batancin da ya zo yayi wa al'ummar jihar Kano, inda ya siffanta su da wasu mummunan kalmar da baki ma baya iya furta su. To a halin yanzu magana tana gaban kotu kuma tana gaban ƴan sanda, inda alƙali ya umarci commissioner ƴan sandan jihar Kano da a binciki shi Soja Boy akan waɗannan maganganu da yazo yayi mana.
0: An hango Soja Boy yana baiwa jama'ar Kano hakuri kan wannan zargi, ko da yake ya tsame ka daga cikin waɗanda yake baiwa hakurin. Shin zaka janye ƙarar da ka shigar ne?
1: Eh to ai dama idan kin duba za ki ga ba wai ni individually naje na shigar da shi ƙara ba a matsayin ni wai yayi min laifi. Ai inda ni yayi wa laifi da ko kula shi ma walle in ba, saboda ai ba kansa faro ba kuma ba kansa ƙaro ba. Duk mutumin da yake a social media ya zama influenced mutum, to dole da ringa samun waɗansu mutane wannan ya zage shi wannan ya shi, to wannan abun mu ya zame mana jiki. Da haka ni dama ba ni yawa laifi ba, jiha ta yawa laifi, al'ummar jiha ta yawa laifi, kuma muna da iyaye a ciki, muna da kakanni a ciki, muna da ƴan uwa da abokan arziki waɗanda ya sa a cikin tashin hankali. To dama ai su yawa laifi, kin ga dan yazo ya basu hakuri, to wannan lafiya kalau ne. To amma kuma matsalar da aka samu lokacin da muka bashi dama yazo ya bada hakurin, bai tsaya yazo ya bada hakuri ba, sai yazo yayi abin da bai kamata ba. Sannan daga baya kuma bayan lokacin ya riga da ya wuce, mun riga da mun shigar da shi ƙara ma ko magana tana gaban alƙali, sannan ya zo ce zai bada hakuri. Kinga kenan kuma aka ce ba a fafar gora ranar tafiya, ya riga da ya rufta kansa, to dole ya zo ya bada alƙalaman abin da ya yi bincike akan su, wani hypothesis ya bi, meye methodology ɗin da ya bi har yayi wannan analysis ɗin, dole sai ya zo ya tabbatar wa da kotu domin mutanen jihar Kano su samu nutsuwa da abin da yake faruwa a garin su.
0: To yanzu dai menene fatanka kan wannan shari'a musamman daga hukumomi?
1: To abin da nake so yanzu hukumomi su yi kuma anan shine dama shine dalilin kai musu ɗin, to mun su yi bincike su tabbatar da abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Domin a bincike shi domin wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba, a ce a garinku wanda yake cike da mahaddata Alƙur'ani, yake cike da malamai, yake cike da sarakunan gargajiya da ƴan kasuwa da ƴan siyasa da ƴan makaranta da matasa maza da mata da iyaye da kakanni, a zo a ce an yi muku irin wannan mummunan zargin, dole hankalinku ya tashi, a sa waɗansu mutanen su kasa cin abinci, waɗansu mutanen su kasa bacci, a ce a garinsu da suke da mahaddata Alƙur'ani ake sauka Alƙur'ani, idan annoba ta tunkaro ma Najeriya har addu'a ake yi, a ce ta zo cikin Kano, wai saboda idan ta zo Kano ana ganin kamar ƙarshenta ne ma ya zo, saboda malamai bayan Allah da ya sa mana suke tsayawa tsayin daga suke mana addu'a. To abinda muke so lokale ta yi ta yi bincike ta tabbatar da abin da ya, in abin ya tabbata kin ga mu ai abu ne wanda ya kamata mu samu mu ƙara hubbasa don mu magance abin. To idan kuma abin ya tabbata ba haka bane ba, to kin ga kenan sai kuma anan doka ita ta san me za ta yi wa shi wanda ake zargi kenan.
0: To muna godiya sosai Malam Mujahid. A nashi bangare, mawaƙin Soja Boy wanda wannan ba shine karan farko da ake jiyo shi cikin rikice-rikicen shafukan sada zumunta ba, ya ce shi ma a kafafan sada zumunta ya tsinci batun ƙarar, don haka wanda ya maka shi a kotu kawai yana wahalar da kansa ne. To Soja Boy, wani hali ake ciki yanzu haka game da ƙarar da aka shigar da kai a gaban kotu?
2: To a takaice dai ba wanda ya karata, magana ce ta wannan yaro ne dan social media mai neman following wanda kowa ya tabbatar da haka. Da farko ban ma san da zancen ba daga baya ne wani yanki bidiyon ya turo mun yace ga abin da ke faruwa nace to ai ko da ma abun a ce ina Najeriya ne ba wai cewa kai zai kawo mun attack a gida ba kara aka ce zai kai to tun da ce zai kai kara shikenan sai ya kai kara in ya kai kara sai a turo ta inda ya kamata a turo ba a bi social media na fana an kai kara ba following yake niwa sannan yan banda ma abu irin nashi shi da yake karamin yaro ne bai san ina duniya ta sa gaba ba haka yake kai kara kai abu yake ne neman suna ne neman following kuma wanda suke bashi za su bashi sun saba ba yau suka fara ba
0: ka shirye tsayawa da mutanen da suka shigar da kai kara kan zargin da kai wa wato mutanen jihar Kano da manyan hujjoji
2: to ai zargi da aka wa jihar Kano zargi ne wanda kokabun akai kara idan ma mutun ya san abin da yake amsa ta amsa kanta ai a Najeriya wani gari fa ko wani gari yawan mutane Kano din garin da ya fi kowane gari yawan mutane ya fi kowane gari arziki ya fi kowane gari barna ya fi kowane gari wace irin al'umma ce take ciki to idan har aka ce na da kan ta fi ko ina yawan wannan abun ta fi ko ina yawan mutanen da suke wannan barnan to har sai ma kai mamaki Kano ta fi ko ina yawan mutane saboda haka aikin shari'a fi yawa a Kano aikin alkhairi ya fi yawa a Kano saboda me jama'a sun fi yawa a Kano it's simple as that in kuma ka ce ƙarya ne ka ciro mun duk tokawa wanda suke abubuwa na ɗan wannan harkar da na faɗa wannan harkar ta luwaɗi ka turo mun ɗan TikTok wanda kake gani a social media ko ba ɗan Kano bane a Kano suke zama
0: kamar wai me yasa dai ake yawan jin soja boy a cece ku ce ko kuma ɗan rigingimu na kafafan sada zumunta
2: bana rigima da kowa ina kokarin ga mutane abin da na sani ne wanda ba su sani ba waɗanda su ba su sani ba din waɗanda kuma suka sani sun sani murci suke da ido wasu kuma suna ganin kamar na rufe musu abincin su ne kamar waɗannan malaman masu ƙaryan addini suna zuga mutane suna kashe juna kamar waɗannan malaman masu social media kullun suna zuga mutane suna barna duk duniya babu wata masana'anta ko wata ƙasar da zaka ji kaga malamai sun zo akan social media suna kafirta juna in ba arewacin Najeriya ba ya za ai wanda ya ga mun cewa wani kafiri ne kuma a ce shine alkiblata sallah ya ci muna yin kabbara kala kala daya muna yin karatun sura kala daya muna ruku'i daya muna sallah daya sannan kuma ya kalle shi kawai saboda yana wata akida ya ci wannan kafiri ne shi ma an ce ya kalle wancan ya ce kafiri ne yanda ka san su aka ba gadan addini ba na wani rigima da kowa wannan ina magana ne akan su dinan musulmin mutane ba wai ina fada da mutane bane sai waɗanda suke kuma suna amfani da addini suna zuba mutane ana kashe su in akai magana a ce manya ba wani mutum wanda yake babba da martaba shi da girman shi da kiman shi ya rayuwa dan adam haka Allah ya ga mana saboda haka muna magana ne akan waɗanda suke amfani da waɗannan damammakin da suke da shi kuma mutunci da karamawa da ake ganin su malamai ne su dinga zira mu a gurin da bai kamata ba in ga har ina da damar da zan iya magana ba zan yarda a cuce ni in kyali ba wannan era din ta riga ta wuce iyayenmu aka mu ba za mu mun yarda ba kuma kannan mu ba za mu yarda su taso da wannan ba ƴaƴanmu ba za mu yarda a haife su cikin wannan bala'in ba
0: to muna godiya ƙwarai da gaske soja boy
2: Masha Allah, Allah ya mana jagora kuma Allah ya sa a ci gaba da ganewa.
0: Da yake kotu ta bayo kwamishinan 'yan sanda umarnin ya bude bincike kan wannan dambarwa. Mun koma gurin 'yan sandan, amma duk yunkurinmu na jin ko sun bude binciken bai yi nasara ba.